Nyinambra Momra nyenyi eradi aye ne mane so ne nkamfo no ne ntontro no esanse oyekese ne sori amu ene ehu ne nimpa na ne nimpa mu ena enkondu enyina ebubu ye sori no ye mane so esanse wayebi abodi nyine nji eradi aye. Thank you, Jesus.

sorry na sran na wo han reba na awrade ani mo nyam apue wo so na sha esum bakata asase so na esum kabi akata aman so nanso awrade bapue wo so na nani mo nyam abetete amen.

kawusu nye obia ahofe ene yeli monyama ewo yen dipra ye wona ma ye nyasu en chen ye miano ya benya mi ene musa ye wono kwa ye befa so yi nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dri kayenim die bianka tu ye